0: One Radio. Radio. Adaba FM. Adaba FM. 88.9. Akure. Akure.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba